Heide. Лети, бе. Лети. Може и като някоя по-малка птица. Лястовица, например. Лястовиците са много симпатични птици. И се стрелкат във въздуха. Въпросът е дали се стрелкаш всъщност. И на къде? Така или иначе отиваш на небето, където отиват всички. Посоката не бива да те безпокои. Тя е решена изначало. Ти си птица. Малка, но птица. За летенето е необходима най-вече дързост. Останалото идва от само себе си. Просто махай с крила. Махай. Лети, лети. Не падай. Лети, бе.

Să nu vom ce să mă duma prin maică mi, prin sestrite mi. Ii vednăși maică mi duide prin mine i mi cază, Melp, ne dă-i placă. Сякаш ме прегърна и ми прошепна, ти си имел по мена, моето дете. Много сънувам, сънувам старата ни къща. Колко добре живяхме като деца, какъв живот имахме у дома. Като легна, често не мога да заспя. И все си мисля за това колко глупава съм била. Има ли втори човек като мен е глупав? Всичко вече съм раздала. И бъдещето си раздадох. Нищо не ми остана. На 98 години съм, ама се чувствам млада. И все си повтарям. Може би съм мел помена музата на